0: Дорогое святое клі, святковий період завершився.
1: Дорогой мировой клі.
0: Пройшли всі його разом, і це був...